0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

0: kafansko
1: večer. Pa ja ovo izmislio, a ne znam da pevam. Pa čekaj, sunce, pa bolje mi. Ajde malo drugačije, pa ćemo posle ovo. Čekaj, malo se zagrejemo, ljudi. Ima tu još pesama lepih.

Hoće srce prekiti čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Yeah! Samo gospodina ode.

Marko Set. Vaši majke i kuće stare, Bogu vamo. Razočaren u život, najveću ljubav. Laži. Da se ti majko tebe i kuće stare. Ovamo, ovamo. A ja sam idemo vamo. Počeo da... Harmonika dođe. Šta kažu ljudi?

0: večeras, moja malenkost, orkestar Ace Stojneva.
1: Zašto si opet

večeras, moja malenkost, orkestar Ace Stojneva. Zašto si

0: čuvali za zimu. Cuk, cuk! Ajde, ljudi! Ha. Za Jagodinu! Za brata iz Jagodine! Hvala puno! Ajde! Samo za braću!
1: Braka, samo već

0: ne živote moj, sreću za boj. Idemo za ovog mladog divnog dečka,
1: Kafansko,
0: za najmlađeg kafanca večeras. Kako se zove?

0: Disko večer.
1: Za sve sinove!

0: Dansko.
1: Slušaj. Samo za društvo večeras. Za kafonsko veče. Dobrodošli. Dobrodošli. Priđi.

Okej, samo da nešto najavimo. Mnogo je ludo večeras. Igrajte, igrajte. Svi z guza na guz idemo dalje. Samo da kažemo, Mihajlovac, vraćamo se ponovno, ali da zapalimo kafanu čitavu.

si štoba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Tik tak tik tik tak tak. Pa puno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pa dio.

0: samo večera za vas. Sviraćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i...
1: Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića.
0: Ja nisam Denika fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

solaza.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobro veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Emićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino
0: zahvali.
2: Ne,
0: molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ajmo još jednom. Dao bih

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafana!
0: Ok! Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Zagreb sluša.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušat samo stranu muziku.
1: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u životu,
1: čekaj, stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
0: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
1: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi ikad to preveo?
1: Nisam.
2: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
2: Deni, ba nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
1: Nemoj niti, nemoj niti, nemoj niti. Žena ne zna da si tu, sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem dobaj otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
1: Nema pojma to, ba.
2: A neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras.

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde,
1: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi! A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

Hvala vam milijon! Era a Sara, Laura!

pamete. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zvol, ajmo familio! Balkabalsko večerije.

staro dobro. Sad ću volati, ja sad.

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras, da zasviramo neku dobru sa našom Janom. Ajde, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Alčić!
1: Gdje su riječe kafanci? Dobro večer, dragi!

baš tako.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

vam svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

bavim se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud ide.

0: Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! I ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!
1: Kafansko veče.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pa dio.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša

a mali te više na ne. Te žene je mala, glomali pe, glomavnije. Te ja mala si, kjero mi, kjem ti šalore. Kjero mi, kjem ti šalore.

0: Kafansko veče.
1: Prelepa balada za sve zaljubljene. Dani, ne važi se Dani, nema Dani sa vodom.

Bravo za bend!

0: vas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i...
1: Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića.
0: Ja nisam Deni Kafanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Deni!

0: Dobro veče Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre, dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto, 3 godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. Ako nas

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo!

Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje.